treba da shvatiš, svako ima svoj put, svako je čudan na svoj način, svako je street i svako je klub.

sada ljubio, da si krila suze od sebe, ne bi za tobom žudio, nisi znala da vodi sve u krug. Što nam treba, stane u kaput, ukradi me pred očima.

najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim ti nestaneš.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Mila, najmilija, divna, najdivnija, milion razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno nijedan, da živimo kako živimo, jedno.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Beranek.

Za školsku 2026-2027. Godinu Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Oni su istakli da će distribuciju besplatnih udžbenika kompleta početi u ponedeljak, 10. avgusta. Distribucija će se realizovati u tri ciklusa za učenike prvog, drugog i trećeg razreda od 10. avgusta, za učenike četvrtog, petog i šestog razreda od 17. avgusta, a za učenike sedmog, osmog i devetog razreda od 24. avgusta, navodi se u saopštenju. Kako su kazali direktori škola, bit će blagovremeno obaviješteni o terminu isporuke za svoje ustanove.

0: Radio Berane u fokusu.
1: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju U fokusu. Polimski muzej protekle sedmice uspješno je realizovao dvodnevnu arheološku radionicu namijenjenu osobama sa invaliditetom. Naša današnja gošća tim povodom je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja, koja je direktno rukovodila organizacijom i tokom pomenute radionice, koje želimo dobar dan i dobrodošli.
2: Hvala na pozivu.
1: Radionica je organizovana u okviru kojeg projekta i koje saradnje?
2: Radionica je organizovana u okviru projekta koji se finansira, to jest podržani iz evropskih fondova. Radi se o projektu koji smo dobili u pozivu Bosna i Hercegovina Crna Gora. Partner na projektu nam je Muzej Hercegovine iz Trebinja. Inače, projekat traje od marta prošle godine. Planirane aktivnosti za taj projekat trajaće 2 godine, tako da marta ove godine se projekat završava i kao što sam naziv projekta kaže, inkluzivni turizam, veliki broj aktivnosti je i usmjeren na inkluzivnosti. Prosto je to da pošaljemo poruku da je i kultura i lokaliteti i radionice da su dostupni svima bez obzira na neka ograničenja koja postoje, da smo to negdje ovom radionicom i dokazali.
1: A ko su učesnici i koliko stručnjaka je bilo angažovano?
2: Ove radionice su zamišljene, prva je bila u Trebinju i imala isti ovaj karakter, isto je bila za lica sa invaliditetom. Mi smo prisustvovali toj radionici. Osnovno je bilo da na radionici učestvuje 10 osoba sa različitim vrstama invaliditeta i oni su tu radionicu organizovali kao i mi. Prvi dan je bio u muzeju u Trebinju, a drugi dan je bio na lokalitetu Mičevac. Kroz ovaj projekat, pošto uvijek kada su evropski projekti, prosto moramo da imamo neku vezu. Oni rade njihov lokalitet Mičevac, konzervaciju i ostale neke radnje, uređenje terena i slično, a kod nas je to lokalitet Gradac. I to je ono što nas je vezalo kada smo projekat dobili, to jest kada smo ga osmislili i pisali. I sve aktivnosti, ne sve, ali uglavnom budu slične, tako da je prije naše radionice održana radionica u Trebinju i tu smo mi bili kao gosti. To nam je negdje možda i olakšalo ovaj naš posao da vidimo kako su oni to organizovali. Doduše, te dvije radionice su bile potpuno različite, morale su da budu, svako je svoju osmislio, ali ipak neke stvari su opšte i neke stvari smo i tamo vidjeli koje su nam mnogo značile pri organizaciji naše radionice. Inače, uvijek na projektima moramo da imamo partnera sa druge strane, ovdje znači sa strane Bosne i Hercegovine, Muzej Trebinje. I mogu reći da je ta saradnja više nego dobra, jer nije često da na projektima nađemo dobre partnere koji će da ispoštuju i vremenske okvire i da bude sve, da kažem, realizovano onako kako je predviđeno. I to uglavnom može da bude veliki problem ako partner ne ispoštuje posebnu situaciju kakvoj smo kada smo mi vodeći aplikant. A gotovo na svim projektima Polimski muzej je vodeći aplikant i onda je to baš zahtjevan posao. Ali evo kažem ovdje, što se tiče ovog projekta, sve je išlo kako treba, nadam se da će i do kraja.
1: A koji je cilj radionice?
2: Cilj radionice jeste da što više muzej, kulturu i uopšte sve što radimo približujemo osobama sa invaliditetom. Mislim da su muzeji na nivou, da kažem, ne Crne Gore, nego uopšte na nivou regiona ili uopšte da su muzeji ustanove koje su samo inicijativno uradile dosta toga da lica sa invaliditetom imaju pristup. Pa evo i ovdje što se tiče Polimskog muzeja, možete da vidite, mi praktično ćemo imati do kraja ovog projekta sve. Muzej uradio pristupnu rampu, što je također bilo u okviru ovog projekta. Toalet za lica sa invaliditetom imamo od ranije. Onda uradili smo ovaj prevod stalne muzejske postavke za lica koja ne čuju sa oštećenjem sluha. Sada ćemo imati na Brajevom pismu kroz ovaj projekat. Zatim ostalo je jedino što se tiče ovaj pristupa muzeju kao ustanovi da uradimo taktilne staze. Sve ostalo muzej, sve potrebe za različite vrste invaliditeta ima i mislim da smo jedina ustanova u gradu koja posjeduje sve to. Tako to je cilj bio da prosto, kao što sam rekla na početku, pošaljemo poruku da je kultura dostupna svima bez obzira na ograničenja, a da smo mi uradili sve što je potrebno da to tako bude.
1: Podrazumijeva se da je program bio kombinovan i zahtjevan, pa nam ga predstavite.
2: Da, imali smo radionicu, ona je odrađena 15. i 16. 15. prvi dan je bila radionica u muzeju, prostorijama muzeja. I učesnici su imali priliku da se upoznaju sa metodama arheološkog istraživanja, zatim arheološkog istraživanja samog lokaliteta Gradac, ali također se smo upoznali i sa ostalim lokalitetima, makar sa onim najznačajnijim koje smo radili. Sve smo to pokušali na jedan način da im kroz priču prije svega prvog dana približimo i objasnimo. Zatim to je bilo niz interaktivnih aktivnosti, kroz taktilnu arheologiju, kreiranje sobstvene muzejske izložbe u grupnom radu i sastavljanju artefakta u malom arheološkom laboratorijumu. Znači, imali su različite aktivnosti, a koje su zadovoljile potrebe i različitih ograničenja koje su ljudi imali. I mislim da im je bilo vrlo interesantno. Radionica je planirana da traje možda i kraće zbog toga što lica sa invaliditetom imaju i neke smetnje i da prosto ne ugrozimo i njihovo strpljenje, zdravlje i kako god. Ali zbog zainteresovanosti mislim da je trajala i dosta duže nego što smo planirali. To je prvi dan i to je bilo u muzeju. A sljedeći dan je bio organizovana je radionica na terenu i to je bilo dosta izazovno jer sam lokalitet Gradac nije pristupačan najbolje. Tako da je trebalo malo više vremena tu organizaciju, da se organizujemo kako ljudi da prebacimo na lokalitet i uopšte kako sve to da bude bezbjedno u neku ruku, a i u drugu ruku da bude prijatno. Mislim da smo to uspjeli i to je onako posebno značilo jer dosta lica sa invaliditetom nemaju prosto mogućnosti za to, nemaju, mislim da nekako i zajednica negdje ne može da ih uključi u mnogo nekih stvari i uopšte i kultura i bilo šta. I mislim da je ovo za njih bio pravi jedan doživljaj koji ih je zainteresovao, koji im je ispunio vrijeme, a koji ih je mnogo toga i naučio. Mi smo dan prije nego što je organizovana radionica, napravili, sakrili neke određene predmete na lokalitetu i onda uz neke naše instrukcije arheologa i svih nas koji smo vodili radionicu usmjerili ih na to kako da dođu do samih predmeta, a u stvari na taj način da prosto im pokažemo kako mi dolazimo do arheoloških predmeta. I to je baš izazvalo veliku pažnju. Posle obilaska lokaliteta i boravka na panoramskoj terasi i uopšte šetnjom kroz lokalitet, sljedeću aktivnost vajanje predmeta od gline uz naravno stručnu pomoć vajarki odradili smo u domaćinstvu Kastratović gdje je bilo sve to organizovano, znači da svi mogu da izraze svoju kreativnost, da uz neke smjernice od vajarki da upravo urade one predmete koji se negdje rade kao muzejske replike. I ono što je lijepo, planirali smo da tu odemo korak dalje, sve te predmete koje su oni uradili neće da ostanu samo tako, nego ćemo ih poslati da se ispeku ti predmeti i koji će kasnije biti dio neke izložbe, neke tematske, u stvari neke izložbe koja je vezana upravo za ovaj rad.
1: Kreirana je sopstvena muzejska izložba u grupnom radu. Objasnite nam šta to podrazumijeva. Na primjer, sastavljanje artefakata u malom arheološkom laboratoriju.
2: Pa muzejska izložba, tu smo imali za cilj da im prosto učesnicima radionice objasnimo kako radimo naše muzejske izložbe, tematske muzejske izložbe. Prije same izložbe učesnici radionice su obišli stalnu muzejsku postavku gdje su imali otprilike, mogli otprilike da shvate šta ona sadrži, kako je podijeljena i hronološki i materijalom i sve. E, posle tog obilaska stalne muzejske postavke uradili smo fotografije koje su, recimo, dio fotografije iz istorijske zbirke, dio iz etnografske, dio iz arheološke, jer naša stalna postavka sadrži ta tri odjeljenja, pa je najlakše bilo na taj način da im to pojasnimo. I kada smo im dali te fotografije, znači svaka grupa imala svoju fotografiju i sada su oni imali zadatak da na osnovu predmeta koje vide sami naprave izložbu, da taj materijal smjeste, onaj koji pripada arheološkoj, istorijskoj i etnografskoj zbirci, da osmisle naziv izložbe i da je nekako sami upriče. I to je stvarno bila jedna aktivnost koja je baš onako zainteresovala učesnike i gdje je možda najviše došlo do izražaja to što su oni naučili, da kažem, i na što smo ih uputili, jer je svaka grupa uspjela da materijal odvoji i da izložbu napravi onako baš kako smo i očekivali.
1: Ja sad predlažem da napravimo muzičku pauzu, pa nastavljam.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: A od tri puna Popovića, tri Punović, bratstvo nasta.
2: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11.

pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce znaš.

0: Radio Berane u fokusu.
1: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju U fokusu. Polimski muzej protekle sedmice uspješno je realizovao dvodnevnu arheološku radionicu namijenjenu osobama sa invaliditetom. Naša današnja gošća tim povodom je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja, koja je direktno rukovodila organizacijom i tokom pomenute radionice, koje želimo dobar dan i dobrodošli.
2: Hvala na pozivu.
1: Radionica je organizovana u okviru kojeg projekta i koje saradnje?
2: Radionica je organizovana u okviru projekta koji se finansira, to jest podržani iz evropskih fondova. Radi se o projektu koji smo dobili u pozivu Bosna i Hercegovina Crna Gora. Partner na projektu nam je Muzej Hercegovine iz Trebinja. Inače, projekat traje od marta prošle godine. Planirane aktivnosti za taj projekat trajaće 2 godine, tako da marta ove godine se projekat završava i, kao što sam naziv projekta kaže, inkluzivni turizam, veliki broj aktivnosti je i usmjeren na inkluzivnosti. Prosto je to da pošaljemo poruku da je i kultura i lokaliteti i radionice da su dostupni svima bez obzira na neka ograničenja koja postoje, da smo to negdje ovom radionicom i dokazali.
1: A ko su učesnici i koliko stručnjaka je bilo angažovano?
2: Ove radionice su zamišljene, prva je bila u Trebinju i imala isti ovaj karakter, isto je bila za lica sa invaliditetom. Mi smo prisustvovali toj radionici. Osnovno je bilo da na radionici učestvuje 10 osoba sa različitim vrstama invaliditeta i oni su tu radionicu organizovali kao i mi. Prvi dan je bio u muzeju u Trebinju, a drugi dan je bio na lokalitetu Mičevac. Kroz ovaj projekat, pošto uvijek kada su evropski projekti, prosto moramo da imamo neku vezu. Oni rade njihov lokalitet Mičevac, konzervaciju i ostale neke radnje, uređenje terena i slično. Kod nas je to lokalitet Gradac. I to je ono što nas je vezalo kada smo projekat dobili, to jest kada smo ga osmislili i pisali. I sve aktivnosti, ne sve, ali uglavnom budu slične, tako da je prije naše radionice održana radionica u Trebinju i tu smo mi bili kao gosti. To nam je negdje možda i olakšalo ovaj naš posao da vidimo kako su oni to organizovali. Doduše, te dvije radionice

situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada. Tad zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni. Ali ne zato što ja volim da se znojim, već zato da bi se iznervirao. Onda stanem na semafor, ugasim auto, ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki. Tad namjestim auspuh i visini njihovih glava, ubacim u četvrtu, pritisnem kuplung, kresnem mašinu, dan gaz do kraja, povučem ručnu, puštam kuplung, nafta ne može da se gorijeva zato što je auto pod opterećenjem i nafta izbija pod pritiskom i kupa one manekenke. Nemojte se, dragi prijatelji, čuditi što je na njima sloj boje govana, jer tuda je prošlo.

0: Radio Berane u fokusu.
1: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju U fokusu. Polimski muzej protekle sedmice uspješno je realizovao dvodnevnu arheološku radionicu namijenjenu osobama sa invaliditetom. Naša današnja gošća tim povodom je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja, koja je direktno rukovodila organizacijom i tokom pomenute radionice, koje želimo dobar dan i dobrodošli.
2: Hvala na pozivu.
1: Radionica je organizovana u okviru kojeg projekta i koje saradnje?
2: Radionica je organizovana u okviru projekta koji se finansira, to jest podržani iz evropskih fondova. Radi se o projektu koji smo dobili u pozivu Bosna i Hercegovina Crna Gora. Partner na projektu nam je Muzej Hercegovine iz Trebinja. Inače, projekat traje od marta prošle godine. Planirane aktivnosti za taj projekat trajaće 2 godine, tako da marta ove godine se projekat završava i, kao što sam naziv projekta kaže, inkluzivni turizam, veliki broj aktivnosti je i usmjeren na inkluzivnosti, prosto je to da pošaljemo poruku da je i kultura i lokaliteti i radionice da su dostupni svima bez obzira na neka ograničenja koja postoje, da smo to negdje ovom radionicom i dokazali.
1: A ko su učesnici, koliko stručnjaka je bilo angažovano?
2: Ove radionice su zamišljene, prva je bila u Trebinju i imala isti ovaj karakter, isto je bila za lica sa invaliditetom. Mi smo prisustvovali toj radionici. Osnovno je bilo da na radionici učestvuje 10 osoba sa različitim vrstama invaliditeta i oni su tu radionicu organizovali kao i mi. Prvi dan je bio u muzeju u Trebinju, a drugi dan je bio na lokalitetu Mičevac. Kroz ovaj projekat, pošto uvijek kada su evropski projekti, prosto moramo da imamo neku vezu. Oni rade njihov lokalitet Mičevac, konzervaciju i ostale neke radnje, uređenje terena i slično, a kod nas je to lokalitet Gradac. I to je ono što nas je vezalo kada smo projekat dobili, to jest kada smo ga osmislili i pisali. I sve aktivnosti, ne sve, ali uglavnom budu slične, tako da je prije naše radionice održana radionica u Trebinju i tu smo mi bili kao gosti. To nam je negdje možda i olakšalo ovaj naš posao da sami vidimo, da vidimo kako su oni to organizovali. Doduše, te dvije radionice su bile potpuno različite, morale su da budu, svako je svoju osmislio, ali ipak neke stvari su opšte i neke stvari smo i tamo vidjeli koje su nam mnogo značile pri organizaciji naše radionice. Inače, uvijek na projektima moramo da imamo partnera sa druge strane, ovdje znači sa strane Bosne i Hercegovine, Muzej Trebinje, i mogu reći da je ta saradnja više nego dobra, jer nije često da na projektima nađemo dobre partnere koji će da ispoštuju i vremenske okvire i da bude sve, da kažem, realizovano onako kako je predviđeno. I to uglavnom može da bude veliki problem ako partner ne ispoštuje, posebnu situaciju kada smo mi vodeći aplikant. A gotovo na svim projektima Polimski muzej je vodeći aplikant i onda je to baš zahtjevan posao. Ali evo, kažem, ovdje što se tiče ovog projekta sve je išlo kako treba, nadam se da će i do kraja.
1: A koji je cilj radionice?
2: Cilj radionice jeste da što više muzej, kulturu i uopšte sve što radimo približavamo osobama sa invaliditetom. Mislim da su muzeji na nivou, da kažem, ne Crne Gore, nego uopšte na nivou regiona ili uopšte da su muzeji ustanove koje su samo inicijativno uradile dosta toga da lica sa invaliditetom imaju pristup. Pa evo i ovdje što se tiče Polimskog muzeja, možete da vidite, mi praktično ćemo imati do kraja ovog projekta sve. Muzej uradio pristupnu rampu, što je također bilo u okviru ovog projekta. Toalet za lica sa invaliditetom imamo od ranije. Onda uradili smo ovaj prevod stalne muzejske postavke za lica koja ne čuju, sa oštećenjem sluha. Sada ćemo imati na Brajevom pismu kroz ovaj projekat. Zatim ostalo je jedino što se tiče ovaj pristupa muzeju kao ustanovi da uradimo taktilne staze. Sve ostalo muzej sve potrebe za različite vrste invaliditeta ima i mislim da smo jedina ustanova u gradu koja posjeduje sve to. Tako to je cilj bio da prosto, kao što sam rekla na početku, pošaljemo poruku da je kultura dostupna svima bez obzira na ograničenja, a da smo mi uradili sve što je potrebno da to tako bude.
1: Podrazumijeva se da je program bio kombinovan i zahtjevan, pa nam ga predstavite.
2: Da, imali smo radionicu, ona je odrađena 15. i 16. 15. prvi dan je bila radionica u muzeju, u prostorijama muzeja. I učesnici su imali priliku da se upoznaju sa metodama arheološkog istraživanja, zatim arheološkog istraživanja samog lokaliteta Gradac, ali također se smo upoznali i sa ostalim lokalitetima, makar sa onim najznačajnijim koje smo radili. Sve smo to pokušali na jedan način da im kroz priču prije svega prvog dana približimo i objasnimo. Zatim to je bilo niz interaktivnih aktivnosti, kroz taktilnu arheologiju, kreiranje sobstvene muzejske izložbe u grupnom radu i sastavljanju artefakta u malom arheološkom laboratorijumu. Znači, imali su različite aktivnosti, a koje su zadovoljile potrebe i različitih ograničenja koje su ljudi imali. I mislim da im je bilo vrlo interesantno. Radionica je planirana da traje možda i kraće zbog toga što lica sa invaliditetom imaju i neke smetnje i da prosto ne ugrozimo i njihovo strpljenje, zdravlje i kako god. Ali zbog zainteresovanosti mislim da je trajala i dosta duže nego što smo planirali. To je prvi dan i to je bilo u muzeju, a sljedeći dan je bio organizovana je radionica na terenu i to je bilo dosta izazovno jer sam lokalitet Gradac nije pristupačan najbolje, tako da je trebalo malo više vremena tu organizaciju, da se organizujemo kako ljudi da prebacimo na lokalitet i uopšte kako se to da bude bezbjedno u neku ruku, a i u drugu ruku da bude prijatno. Mislim da smo to uspjeli i to je onako posebno značilo jer dosta lica sa invaliditetom nemaju prosto mogućnosti za to, nemaju, mislim da nekako i zajednica negdje ne može da ih uključi u mnogo nekih stvari i uopšte i kultura i bilo šta. I mislim da je ovo za njih bio pravi jedan doživljaj koji ih je zainteresovao, koji im je ispunio vrijeme, a koji ih je mnogo toga i naučio. Mi smo dan prije nego što je organizovana radionica, napravili, sakrili neke određene predmete na lokalitetu i onda uz neke naše instrukcije arheologa i svih nas koji smo vodili radionicu usmjerili na to kako da dođu do samih predmeta, a u stvari na taj način da prosto im pokažemo kako mi dolazimo do arheoloških predmeta. I to je baš izazvalo veliku pažnju. Posle obilaska lokaliteta i boravka na panoramskoj terasi i uopšte šetnjom kroz lokalitet, sljedeću aktivnost vajanje predmeta od gline uz naravno stručnu pomoć vajarki odradili smo u domaćinstvu Kastratović gdje je bilo sve to organizovano, znači da svi mogu da izraze svoju kreativnost, da uz neke smjernice od vajarki da upravo urade one predmete koji se negdje rade kao muzejske replike. I ono što je lijepo, planirali smo da tu odemo korak dalje, sve te predmete koje su oni uradili neće da ostanu samo tako, nego ćemo ih poslati da se ispeku ti predmeti i koji će kasnije biti dio neke izložbe, neke tematske, u stvari neke izložbe koja je vezana upravo za ovaj rad.
1: Kreirana je sopstvena muzejska izložba u grupnom radu. Objasnite nam šta to podrazumijeva, na primjer sastavljanje artefakata u malom arheološkom laboratoriju?
2: Pa muzejska izložba, tu smo imali za cilj da im prosto učesnicima radionice objasnimo kako radimo naše muzejske izložbe, tematske muzejske izložbe. Prije same izložbe učesnici radionice su obišli stalnu muzejsku postavku gdje su imali otprilike, mogli otprilike da shvate šta ona sadrži, kako je podijeljena i hronološki i materijalom i sve. E, posle tog obilaska stalne muzejske postavke uradili smo fotografije koje su, recimo, dio fotografije iz istorijske zbirke, dio iz etnografske, dio iz arheološke, jer naša stalna postavka sadrži ta tri odjeljenja, pa je najlakše bilo na taj način da im to pojasnimo. I kada smo im dali te fotografije, znači svaka grupa je imala svoju fotografiju i sada su oni imali zadatak da na osnovu predmeta koje vide sami naprave izložbu, da taj materijal smjeste, onaj koji pripada arheološkoj, istorijskoj i etnografskoj zbirci, da osmisle naziv izložbe i da je nekako sami upriče. I to je stvarno bila jedna aktivnost koja je baš onako zainteresovala učesnike i gdje je možda najviše došlo do izražaja to što su oni naučili, da kažem, i na što smo ih uputili, jer je svaka grupa uspjela da materijal odvoji i da izložbu napravi onako baš kako smo i očekivali.
1: Ja sad predlažem da napravimo muzičku pauzu, pa nastavljamo.

Ala sam noćas dobre volje, ala me hoće muzika. Ala je mitsko biće koje je isto što i aždaja. Ala bih hteo da ti priđem,

Ma to je najlepši trenutak večer. Sve ono prije, to nije bilo ništa. To!

0: Radio Berane u fokusu.
1: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju U fokusu. Polimski muzej protekle sedmice uspješno je realizovao dvodnevnu arheološku radionicu namijenjenu osobama sa invaliditetom. Naša današnja gošća tim povodom je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja, koja je direktno rukovodila organizacijom i tokom pomenute radionice, koje želimo dobar dan i dobrodošli.
2: Hvala na pozivu.
1: Radionica je organizovana u okviru kojeg projekta i koje saradnje?
2: Radionica je organizovana u okviru projekta koji se finansira, to je podržani iz evropskih fondova. Radi se o projektu koji smo dobili u pozivu Bosna i Hercegovina Crna Gora. Partner na projektu nam je Muzej Hercegovine iz Trebinja. Inače, projekat traje od marta prošle godine. Planirane aktivnosti za taj projekat trajaće 2 godine, tako da marta ove godine se projekat završava i, kao što sam naziv projekta kaže, inkluzivni turizam, veliki broj aktivnosti je i usmjeren na inkluzivnosti, prosto je to da pošaljemo poruku da je i kultura i lokaliteti i radionice da su dostupni svima bez obzira na neka ograničenja koja postoje, da smo to negdje ovom radionicom i dokazali.
1: A ko su učesnici, koliko stručnjaka je bilo angažovano?
2: Ove radionice su zamišljene, prva je bila u Trebinju i imala isti ovaj karakter, isto je bila za lica sa invaliditetom. Mi smo prisustvovali toj radionici. Osnovno je bilo da na radionici učestvuje 10 osoba sa različitim vrstama invaliditeta. I oni su tu radionicu organizovali kao i mi. Prvi dan je bio u muzeju u Trebinju, a drugi dan je bio na lokalitetu Mičevac. Kroz ovaj projekat, pošto uvijek kada su evropski projekti, prosto moramo da imamo neku vezu. Oni rade njihov lokalitet Mičevac, konzervaciju i ostale neke radnje, uređenje terena i slično. A kod nas je to lokalitet Gradac. I to je ono što nas je vezalo kada smo projekat dobili, to jest kada smo ga osmislili i pisali. I sve aktivnosti, ne sve, ali uglavnom budu slične, tako da je prije naše radionice održana radionica u Trebinju i tu smo mi bili kao gosti. To nam je negdje možda i olakšalo ovaj naš posao da vidimo kako su oni to organizovali. Doduše, te dvije radionice su bile potpuno različite, morale su da budu, svako je svoju osmislio, ali ipak neke stvari su opšte i neke stvari smo i tamo vidjeli koje su nam mnogo značile pri organizaciji naše radionice. Inače, uvijek na projektima moramo da imamo partnera sa druge strane, ovdje znači sa strane Bosne i Hercegovine, Muzej Trebinje, i mogu reći da je ta saradnja više nego dobra, jer nije često da na projektima nađemo dobre partnere koji će da ispoštuju i vremenske okvire i da bude sve, da kažem, realizovano onako kako je predviđeno. I to uglavnom može da bude veliki problem ako partner ne ispoštuje posebnu situaciju kada smo mi vodeći aplikant. A gotovo na svim projektima Polimski muzej je vodeći aplikant i onda je to baš zahtjevan posao. Ali evo, kažem, ovdje što se tiče ovog projekta sve išlo kako treba, nadam se da će i do kraja.
1: A koji je cilj radionice?
2: Cilj radionice jeste da što više muzej, kulturu i uopšte sve što radimo približavamo osobama sa invaliditetom. Mislim da su muzeji na nivou, da kažem, ne Crne Gore, nego uopšte na nivou regiona ili uopšte da su muzeji ustanove koje su samo inicijativno uradile dosta toga da lica sa invaliditetom imaju pristup. Pa evo i ovdje što se tiče Polimskog muzeja, možete da vidite, mi praktično ćemo imati do kraja ovog projekta sve. Muzej uradio pristupnu rampu, što je također bilo u okviru ovog projekta. Toalet za lica sa invaliditetom imamo od ranije. Onda uradili smo ovaj prevod stalne muzejske postavke za lica koja ne čuju, sa oštećenjem sluha. Sada ćemo imati na Brajevom pismu kroz ovaj projekat. Zatim ostalo je jedino što se tiče ovaj pristupa muzeju kao ustanovi da uradimo taktilne staze. Sve ostalo u muzej, sve potrebe za različite vrste invaliditeta ima i mislim da smo jedina ustanova u gradu koja posjeduje sve to. Tako to je cilj bio da prosto, kao što sam rekla na početku, pošaljemo poruku da je kultura dostupna svima bez obzira na ograničenja, a da smo mi uradili sve što je potrebno da to tako bude.
1: Podrazumijeva se da je program bio kombinovan i zahtjevan, pa nam ga predstavite.
2: Da, imali smo radionicu, ona je odrađena 15. i 16. 15. prvi dan je bila radionica u muzeju, u prostorijama muzeja. I učesnici su imali priliku da se upoznaju sa metodama arheološkog istraživanja, zatim arheološkog istraživanja samog lokaliteta Gradac, ali također se smo upoznali i sa ostalim lokalitetima, makar sa onim najznačajnijim koje smo radili. Sve smo to pokušali na jedan način da im kroz priču prije svega prvog dana približimo i objasnimo. Zatim to je bilo niz interaktivnih aktivnosti, kroz taktilnu arheologiju, kreiranje sobstvene muzejske izložbe u grupnom radu i sastavljanju artefakta u malom arheološkom laboratorijumu. Znači, imali su različite aktivnosti, a koje su zadovoljile potrebe i različitih ograničenja koje su ljudi imali. I mislim da im je bilo vrlo interesantno. Radionica je planirana da traje možda i kraće zbog toga što lica sa invaliditetom imaju i neke smetnje i da prosto ne ugrozimo i njihovo strpljenje, zdravlje i kako god. Ali zbog zainteresovanosti mislim da je trajala i dosta duže nego što smo planirali. To je prvi dan i to je bilo u muzeju, a sljedeći dan je bio organizovana radionica na terenu i to je bilo dosta izazovno jer sam lokalitet Gradac nije pristupačan najbolje, tako da je trebalo malo više vremena tu organizaciju, da se organizujemo kako ljudi da prebacimo na lokalitet i uopšte kako se to da bude bezbjedno u neku ruku, a i u drugu ruku da bude prijatno. Mislim da smo to uspjeli i to je onako posebno značilo jer dosta lica sa invaliditetom nemaju prosto mogućnosti za to, nemaju, mislim da nekako i zajednica negdje ne može da ih uključi u mnogo nekih stvari i uopšte i kultura i bilo šta. I mislim da je ovo za njih bio pravi jedan doživljaj koji ih je zainteresovao, koji im je ispunio vrijeme, a koji ih je mnogo toga i naučio. Mi smo dan prije nego što je organizovana radionica, napravili, sakrili neke određene predmete na lokalitetu i onda uz neke naše instrukcije arheologa i svih nas koji smo vodili radionicu usmjerili na to kako da dođu do samih predmeta, a u stvari na taj način da prosto im pokažemo kako mi dolazimo do arheoloških predmeta. I to je baš izazvalo veliku pažnju. Posle obilaska lokaliteta i boravka na panoramskoj terasi i uopšte šetnjom kroz lokalitet, sljedeću aktivnost, vajanje predmeta od gline, uz naravno stručnu pomoć vajarki, odradili smo u domaćinstvu Kastratović, gdje je bilo sve to organizovano, znači da svi mogu da izraze svoju kreativnost, da uz neke smjernice od vajarki da upravo urade one predmete koji se negdje rade kao muzejske replike. I ono što je lijepo, planirali smo da tu odemo korak dalje, sve te predmete koje su oni uradili neće da ostanu samo tako, nego ćemo ih poslati da se ispeku ti predmeti i koji će kasnije biti dio neke izložbe, neke tematske, u stvari neke izložbe koja je vezana upravo za ovaj rad.
1: Kreirana je sopstvena muzejska izložba u grupnom radu. Objasnite nam šta to podrazumijeva, na primjer sastavljanje artefakata u malom arheološkom laboratoriju.
2: Pa muzejska izložba, tu smo imali za cilj da im prosto učesnicima radionice objasnimo kako radimo naše muzejske izložbe, tematske muzejske izložbe. Prije same izložbe učesnici radionice su obišli stalnu muzejsku postavku gdje su imali otprilike, mogli otprilike da shvate šta ona sadrži, kako je podijeljena i hronološki i materijalom i sve. E, posle tog obilaska stalne muzejske postavke uradili smo fotografije koje su, recimo, dio fotografije iz istorijske zbirke, dio iz etnografske, dio iz arheološke, jer naša stalna postavka sadrži ta tri odjeljenja, pa je najlakše bilo na taj način da im to pojasnimo. I kada smo im dali te fotografije, znači svaka grupa je imala svoju fotografiju i sada su oni imali zadatak da na osnovu predmeta koje vide sami naprave izložbu, da taj materijal smjeste, onaj koji pripada arheološkoj, istorijskoj i etnografskoj zbirci, da osmisle naziv izložbe i da je nekako sami upriče. I to je stvarno bila jedna aktivnost koja je baš onako zainteresovala učesnike i gdje je možda najviše došlo do izražaja to što su oni naučili, da kažem, i na što smo ih uputili, jer je svaka grupa uspjela da materijal odvoji i da izložbu napravi onako baš kako smo i očekivali.
1: Ja sad predlažem da napravimo muzičku pauzu, pa nastavljamo.

upoznaš svet daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan.

I to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

Da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.

0: je strašno da grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno da grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma Anđela.

Pomisli tome neko loži, mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem, ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli